0: Mese onyame ne o makai
1: godiness. Ma ba ba ba.
0: Fa ho paro.
1: Aje. Onyame pe no.
0: Ti o fa pe me wa ni so.
1: Me wa ya di pe no.
0: Na o new hammer.
1: Ba dunia ya. Ma wu. Ma ka.
0: Mese aso.